0: Slovenski spored, dobro jutro.
1: Poslušaj slovenski spored ORF in tvoj dan bo lepši.
2: One, two, three, four.

0: Moja glasba in slovenska moderacija. To je moj radio.
1: Slovenski spored ORF.
0: Da, je prav.

0: Добра писем, больша писем, домача писем.
1: 20 zapetih u setja do desetih.
2: Slovenski spored o

ставили Литурия Seven Steps to Heaven, им пак Cottontail. Но пък, гледа на то да е Seven Steps to Heaven, правзаправо же джезовски стандарт и да правзаправо грее за, за складбо, ки ја погосто извајао тако велики кот студентски глазбени джезовски ансамбли. Но и тука па грее правзаправо Рей Браунов начин изведбе тега комада, и сицер звеч свинга и ман, тако именуага на хард боб пристопа, кот е, кот га имел Майлз Дейвис. Сведа Улф Вакениус па при тем дода изразито лирично китарско барво, кар е правзаправ зело посебно, гледа на то да гра, да гре правзаправ за комбинацијо клавирја in pa kitare. No, pa na, poslušajmo naslednji štikalc oziroma komad Dejection Blues iz tegale ploščka oziroma CD-ke Seven Steps to Heaven.